Ich bin Sandy Earloader, Living Thing, ich freue mich zu sechs. Pompös, du mächtig. Und wir sollten holen uns bei 70-Talen noch einmal dort her und steppen fram til 1978. Disco ist bei Heiden und mange prüfen sich bei Genren. Und mange får ein Hit und det blir med den einen Hitten. Det derfor heter One Hit Wonder. Und ein av de som versøkte sig und fikk en stor hit før det ble musestille, det var en franskmann med navnet Patrick Hernandez Jr. Und han hatte en mega hit sent i 1978, Born to be Alive. Und låten blei en nummer 1 hit i mange land. Und dette var en sang som garantert fyllte opp et hvert dansegolv på den tiden. Okay. Patrick reiste på turné til USA, og den gang måtte en hver diskostjerne som opptrådde live på konsert eller på TV ha bakgrunnsdansere. En av disse som var bakgrunnsdanserne hans, det var en veldig ung